8 horas 43 minutos, Kamisho, wa mvulu, sikuleli kupula ka mintiru le fasim, mashfunzankulu, maputu. Imela kuva nkariwi na wii, iasha kantirisanu na antena sinal kuva, itativa, mafambela, ya mintiru.